E paha oi e kai noa i kau keiki ma mua o ka hele ana mai o ka e a kula no ia o Maluna o Hana Farmers Market Instagram ai ole Maluna o ke kahua punai vele o hanafarmersmarket.org. Nui ka mahalo i na mea ka ko'o o ke ia polo ka lamune o ke keiki ai aina o ia no ho'i o Maui United Way me ka polo ka lamu o Hawaii Farmers Union. Mahalo mau i ke kā ko'o ana mai i ke kaiaulu ʻohana. Me ke aloha pau ʻole a hui hou kākou ma ka make ke kaupoku lani ʻohana. Mahalo!